0: المصاعب حقيقة الخاصة بالنسبة للاقتصاد، الجوانب المالية، الجوانب التدفقات النقدية بالنسبة للمنطقة، أيضا الاقتصاد العالمي تعرضه لمثل هذه الركود، أيضا سيرتد على المنطقة من قبل أيضا الطلب إما بالنسبة للطاقة أو الطاقة النظيفة أو أيضا الأسمدة أو الهيليوم أو المنتجات خاصة البتروكيميكال. لذلك هذه التداعيات قد تستمر، يعني حتى لو أوقفت الحرب، حتى تبدأ عجلة الاقتصاد العالمي في العودة لوضعها العادي المعتاد خاصة على مستوى الطلب. ولذلك دول الخليج الآن تبني التحالفات، تبني أيضا في الجانب الوساطة، قطر تبذل جهود كبيرة في هذا الجانب كما تعلمون، ودائما حاضرة في هذا الجانب للتأثير بشكل يمكن الطرفين من التواصل. طبعا الدور القطري أيضا يمتد إلى الجانب الاقتصادي والمالي، ولذلك أيضا إيران تثق في قطر بشكل كبير، وأيضا الولايات المتحدة بما أنها الوسيط، على أساس أيضا أنها أيضا وضعت كثير من الودائع المالية داخل طبعا النظام البنكي القطري، ولذلك قطر قادرة على الحراك. أهم شيء الآن بالنسبة لإيران أيضا الجانب المالي خصوصا، لأنه ما بعد الحرب هناك إعادة إعمار هذه بعد كل هذا طبعا الحظر الاقتصادي على 40 أكثر من 40 سنة، الضربات الحقيقة المدمرة الأخيرة جعلت من إيران محفزة بالنسبة لإعادة البناء، إعادة الإعمار بشكل كبير، لذلك تحتاج الأموال. لذلك هذا الجانب يعتبر أولوية بالنسبة لإيران في حال أنه تم الاتفاق. الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة ما زال أيضا البرنامج النووي، ولذلك قد يبدو في أوقات معينة أنه نحن في آخر اللحظات، ولكن بالنسبة لترامب يريد أن يخرج بشكل يبدو أنه حقق اتفاق أفضل من ما هو مما حقق في الماضي، وخاصة بالنسبة لما حقق بالنسبة للولايات المتحدة وإيران في الفترة الماضية.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة أستاذ عبدالله الخاطر الكاتب والباحث الاقتصادي، كنت معنا من قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: مرحبا مرحبا فيكم يا
2: رحيم. طيب إذن في أعقاب هذا التصعيد الأخير، كذلك التأهب والترقب في إسرائيل يرتفع، وإمكانية التصعيد أو جولة جديدة من التصعيد أيضا ما زالت واردة على الرغم من كل تأكيدات ترامب بأن الاتفاق لربما أقرب من التصعيد. انضم إلينا في هذا الشأن أمير أورن الصحفي المختص في الشؤون العسكرية. شلوم لك، بوكر توف.
1: بوكر توف أمير.
3: بوكر توف لخم.
1: טוב, ישר אני שואלת אותך, אם אפשר לסכם את סבב מעלומות בין איראן לבין ארצות הברית, נכון לעכשיו לפחות, לסכם אותו, הוא הסתיים, או שלדעתך אפשרות ההסלמה עדיין קיימת?
3: שני הדברים נכונים, הסבב הזה הסתיים, והסלמה אפשרית, משום שטעות או אפילו איזו תוצאה בלתי צפויה, למשל עכשיו ההפלה של המסוק הייתה אולי בהתנגשות עם רחפן או עם כלי טייס בלתי מאויש, לא ברור אם ניסו להפיל אותו או שבמאומה הכללית שמתרחשת שם זה קרה. אז טראמפ כבר מראש כמעט התנצל ואמר שאין לו ברירה, הפילו מסוק, חייבים להגיב, התגובה תהיה מידתית כפי שהאמריקאים הודיעו. זה חלק מחילופי המעלומות במה שנקרא איגרו גוף צללים. זה הרבה נדמה לי, הכיוון הכללי הוא עדיין הסכם, לא ההסכם הסופי כידוע, הסכם לעבור את חגיגות יום ההולדת, קודם כל של טראמפ, אחר כך של ארצות הברית, מונדיאל והכל, 60 יום, ותאירו אותי באוגוסט.
2: וכמובן
3: אותי, את טראמפ.
2: את טראמפ. אבל תגיד, בכל זאת הוא עדיין אומר, ההסכם יותר קרוב, הסלמה רחוקה, זה לא יפגע במסע ומתן. זה לא המצב פה בישראל. פה הרושם הוא אחר, שבסוף לא יהיה הסכם, ואין מנוס, אלא מחזרת המלחמה.
3: מה זאת אומרת אין מנוס?
2: תשמע, ככה אומרים הגורמים המדינים הבכירים ביותר בישראל.
3: אין מנוס בהנחה שהעולם חופשי, ישראל יכולה לעשות מה שהיא רוצה, או רגע קבל תיקון, נתניהו יכול לעשות מה שהוא רוצה, לא ישראל, וטראמפ לא יעמיד אותו במקומו. כבר קיבלנו שוב את השיעור הזה בימים האחרונים. לנתניהו אין חופש החלטה. הרי הדבר הכמעט מטורף שהתרחש כאן,